0: Ей, тисіць, прашив як прашив їх! Хто си тут за мене посмех робі?
1: Ага, то си ти, полепетко! Так, пекне, паперчки горе! А укаж, що маєш при мене?
2: Я? На зубник, збойнядло! Предса сом тя наші!
0: Ну, не надавай! Чи не б'єш, ако са волам?

0: почуєш. Я тя любим, ти мене милуєш. Я ті співам, ти мене почуєш. Я тя любим, ти мене милуєш.
1: Вieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.